0: Arahoka. Rocine Dinashara, Gija Za Inya.
1: Arahoka.
0: Nego Ikira Giaya, Uzathaura Magazeti.
2: Mekwekwe.
0: Oteti. Wojoria.
3: Kameme.
0: Kameme. Kayuka Moige. Tuko Chonjo. Rocine Dinashara, Gija Za Inya. Arahoka. Don't miss out.